Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog

Tačno je 11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Isporuka više miliona tona dizela goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cena tog energenta. I ruski predsjednik je pozitivno reagovao na dogovor s Trumpom. U Kremlju su zadovoljni zbog postojanja kanala komunikacije između dveju zemalja na najvišem nivou. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio američki specijalni izaslanik i pregovarač Steve Witkoff.

0: Da li ste nekada bili u kafiću u kom se ništa ne naplaćuje i iz kog odlazite beskrajno bogati? U nastavku emisije razgovaramo sa čovekom koji je sa svojim timom stvorio magiju na Beogradskom Vračaru, a potom je proširio širom Srbije. Naš gost je Goran Rojević, defektolog i vizionar iz organizacije Dečje srce i magičnih kafića Zvuci srca. Razgovaramo o mestu gde inkluzija nije samo reč na papiru, već svakodnevni život, gde mladi sa smetnjem u razvoju rade kao konobari, šankeri i umetnici, ponosno zastupajući sami sebe. Goran Rojević otkriva glavnu misiju organizacije Dečje srce. Početak, recite nam ukratko čime se sve bavi organizacija Dečje srce i koja je vaša glavna misija?
1: Humanitarna organizacija Dečje srce već 25 godina pomaže mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju, njihovim porodicama i uopšte osobama sa invaliditetom. Ono što je naša misija je u stvari da svim ovim ljudima i uopšte napravimo život mnogo ljepšim i sadržajnijim nego što on trenutno jeste. Pokušavamo da inkluziju napravimo praktičnom, primenjivom i da se niko u našoj sredini ne osjeća zaboravljeno, usamljeno ili da mu invaliditet bude smetnja u životu.
0: Kako ste došli na ideju da otvorite kafić Zvuci srca i po čemu je on jedinstven ne samo u gradu Beogradu, već i u celoj Srbiji?
1: Zvuci srca su nastali kada je organizacija Dečje srce napunila svoj 18. rođendan. Hteli smo da pokažemo da smo toliko kao stručnjaci sazreli i kao ljudi sazreli da možemo ovim mladim ljudima sa smetnjama u mentalnom razvoju da učinimo život ljepšim kroz ne samo brigu, nego kroz zapošljavanje, kroz radno angažovanje, da im na taj način terapiju smanjimo na minimum, a da im povećamo njihovu radnu aktivaciju. Onda smo pošli od toga šta smo radili prethodnih 18 godina, a to je pokretali smo škole, škola života i škola životnih veština i u okviru toga smo ih osamostaljivali i pripremali za što samostalniji život. U tim školama oni su naučili da brinu o sebi, da brinu o svojim stvarima, da samo poslužuju sebe ili poslužuju neke druge ljude. I onda je iz svih tih, da kažem, znanja koje su oni imali, nekako nama logično došlo da otvorimo kafić u kome ćemo pokazati, u stvari ili demonstrirati sve ono naučeno. Kafići su tada postali mjesto gdje se inkluzija živi, gdje možete da se družite sa osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju, da sami razbijate predrasude, da sami ih pitate što god želite i to ih je učinilo jedinstvenim u svijetu. U svijetu postoje slični lokali kao što su Zvuci srca, međutim nigdje do sada nismo sreli ni u jednoj zemlji da možete najdirektnije da komunicirate sa korisnikom, već uvijek postoje neki ljudi, socijalni mentori koji posreduju, jedino se to dešava u našem kafiću.
0: Jeste. I ono po čemu je prepoznatljiv kafić Zvuci srca je to da nemate cenovnik, da prosto platite onoliko koliko želite i tu je dosta ljudi, ne samo u kafiću i oni koji prave kafu, već imati svoju radionicu. Koliko ljudi danas radi u Zvucima srca?
1: U Zvucima srca danas je zaposleno 25 osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. Taj cenovnik je nastao iz njihove nemogućnosti da računaju, da broje i da ih ne bi u stvari dovodili u nezgodnu situaciju zavisili opet od nekih drugih ljudi. Nismo htjeli da im napravimo stres, a onda se to pokazalo kao jako dobro i jako funkcionalno s jedne strane. S tome smo postali prepoznatljivi opet u svijetu, jer ne postoji na svijetu ni jedan kafić gdje se ništa ne plaća. Ne plaća se ni zakup prostora, ne plaća se ni piće koje popijete, ni usluga, a vi date onoliko koliko možete i date svoj doprinos u stvari svojim ponašanjem i dobrim raspoloženjem.
0: Verovatno svaki dan u vašem kafiću i sa tim jako simpatičnim ljudima donosi neke divne uspomene i momente. Jel možete možete sa nama da podelite neku anegdotu ili reakciju gosta koja vam je posebno ostala u sećanju.
1: Meni je bilo ostalo u sećanju u stvari jedan trenutak gdje je jedna gospođa došla u naš kafić, vjerovatno i ne znajući gdje je došla, jer kafići su, uopšte Zvuci srca su sređeni kao i svi drugi kafići u gradu ili u ovim gradovima gdje oni postoje, i tražila je kafu sa cimetom. Naša djevojčica sa Downovim sindromom, koja je tu radila toga dana kao konobar, ona je, ne znajući, ona samo kaže mi imamo ovo i opet pobroji šta sve imamo iz onog našeg spektra, čime možemo da poslužimo naše goste. Međutim, gospođa je insistirala na kafi od cimeta. Posle četvrtog ili petog puta mi sve vrijeme ne reagujemo do trenutka dok ne vidimo da to pravi stres našem zaposlenom. Kada je naš zaposleni došao za šank da nam kaže šta je ona naručila, pitali smo pa šta je naručeno, on kaže čaj od nane. Poslije, znači petog ili šestog puta, došlo je da taj gost je u stvari shvatio valjda i gdje je došao i šta mi imamo u ponudi i da možemo da mu damo samo ono što imamo. A to je dobro raspoloženje, nema ljutnje, dobra emocija i jednostavno vam se može nekada desiti da naručite i kafu, a da dobijete čaj.
0: Čuli ste priču organizacije Zvuci srca o kojoj je govorio Goran Rojević. Ovaj jedinstven kafić možete posjetiti u srcu Vračara.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Američki i ruski predsjednik dogovorili se o isporuci skoro 5 miliona tona ruskog dizela. Analitičari smatraju da će ta odluka pozitivno uticati na svjetsko tržište naftnih derivata, najpre na nižu cenu goriva na pumpama. Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine povećao se na 12. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključilo jedinstveni birački spisak za predstojeće parlamentarne izbore. Na Beogradskom sajmu otvorena peta vinska vizija Otvorenog Balkana. Sutra osetno hladnije, temperatura od 15 do 19 stepeni. Američko-ruski dogovor o snabdevanju američkog i svetskog tržišta ruskim dizelom posljedica je želje predsjednika Sjedinjenih Država da smanji cene energenata pre tamošnjih izbora u novembru. Analitičari smatraju da će ta odluka pozitivno uticati na svetsko tržište naftnih derivata. Milenko Marković.
2: Dogovor američkog i ruskog predsjednika podrazumeva da se odmah isporuči više od 300.000 tona dizela američkom i svjetskom tržištu, dodatnih pola miliona u novembru, a zatim i milion i još 3 miliona u, kako se navodi, kratkom roku. Trump je očekivano zadovoljan postignutim dogovorom.
3: To je sjajan dogovor. Znači da će velika količina dizela ući u Ameriku. Želeo bih da se zahvalim predsjedniku Putinu, to iskreno kažem. Dizel nam je trenutno potreban, ali potreban je dizel i za svjetsko tržište. Veoma smo srećni zbog odluke Rusije.
2: Vest je međutim izazvala kritike onih američkih i evropskih političara koji žele konfrontaciju sa Rusijom. Najveće nezadovoljstvo izrazio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
3: To neće doneti bilo kakvu korist civilizovanom svetu, samo će se rat odužiti zbog terora i podlosti koje sprovodi Rusija. Ova dozvola za prodaju dizela je praktično investicija u rat koji mora biti okončan.
2: Urednica Balkan magazina Jelica Putniković kaže da Trumpu odgovara da pred novembarske izbore snizi cenu naftnih derivata, što bi moglo da se pozitivno odrazi i na ostatak sveta, uključujući i Srbiju.
4: Ove isporuke dizela iz Rusije utičeće naravno na pojeftinjenje tog goriva na globalnom tržištu, pa verujem i u Evropi, a to će se naravno odraziti i na cenu dizel goriva u samoj Srbiji, jer znamo da Srbija deo dizela ipak uvozi.
2: Putnikovićeva dodaje da je za sadašnju situaciju odgovorna i Evropa.
4: Problem sa manjkom naftnih derivata, pogotovo dizela i kerozina, nastao je zato što su u Evropi, opredeljujući se za zelenu agendu da će do 2050. godine da prestanu da koriste fosilna goriva, prestali da grade nove rafinerije, zatvarali neke rafinerije sa odlukom da neće da kupuju rusku naftu, da neće da kupuju ruske derivate. Evropa je sama sebi pucala u nogu jer je jednostavno onda nabavljala to gorivo mnogo skuplje, na primjer iz Indije ili iz Turske, čak i iz Grčke. I često je tu bio slučaj da su te zemlje kupovale rusku naftu, prerađivale je i Evropi prodavale derivate proizvedene od te nafte.
2: Jelica Putniković smatra da bi Srbija osim niže cene dizela mogla da ima još jednu korist od američko-ruskog dogovora. Prema njenim rečima, takva saradnja može da dovede do toga da OFAC olakša kriterijume za uvođenje

Javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsjednik

Sada je tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti general majoru Roberto Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jednim ciljem na umu, da doprinosu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Ocenio je da je bezbednostna situacija bolja nego pre nekoliko godina. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu 14. oktobra predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svjetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika u Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je žalbu na rješenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku, pritvor zamijenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Viši sud u Beogradu je doneo rješenje o zamjeni pritvora 2. oktobra. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je sinoć 9. sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolačeve zadužbine. Ciklus organizuje drugi program našeg radija u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Dodelom nagrada u 12 kategorija večeras će u centru Sava biti zatvoren 53. fest. Kasnije će publika imati priliku da pogleda film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Budućnost 101-91 u hali Aleksandar Nikolić u derbi utakmici 3. kola ABA lige. Partizan od 20 časova danas dočekuje ekipu Beča na istom mestu. Vreme osjetno hladnije danas, oblačno, sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima. Posle podne postepen prestanak padavina. Tokom noći kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a dnevna od 15 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komandant KFOR-a general major Ozgan Ulutaš izjavio je uoči predaje dužnosti general majoru Roberto Bergoriju iz Italije da pripadnici KFOR-a služe profesionalno, disciplinovano i humano, sa jednim ciljem na umu, da doprinosu bezbednosti svih ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji. Ocenio je da je bezbednostna situacija bolja nego pre nekoliko godina. Prema njegovim rečima, put ka trajnoj bezbednosti na Kosovu nije vojni, već politički. Ulutaš će u sredu 14. oktobra predati dužnost komandanta KFOR-a. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Trump je ponovo kritikovao Volodimira Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da oni utiču na snabdevanje dizelom na svjetskom tržištu. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika o Ukrajini predstavljaju prekretnicu i historijski trenutak. Na frontu, u ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 20 osoba, a povređeno je 18. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je žalbu na rješenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu, kojim je trojici okrivljenih u postupku koji se vodi zbog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku, pritvor zamijenjen merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. Viši sud u Beogradu je doneo rješenje o zamjeni pritvora 2. oktobra. Čuvena mađarska i jugoslovenska pesnikinja Katalin Ladik otvorila je sinoć 9. sezonu ciklusa Poezija uživo u maloj sali Kolarčeve zadužbine.